To rano, jednač mježi do popečech automatisce šitke vokna a stano tež zakotne durje z votoraž. No hej, dobre čerstve, povjeto, vonka, voko miknje, je tak, zo môžeš popročo v omere převjetrič temperatura. Voko miknje je zalezva na cínače stopňov, no hej, predahač potom v opravdže dženca. Zaso taký horce džen na nás čaká jeden a cíce či stopňov ve maximálnej špice, tak viesča meteorologojo. A júciša sobota potom hišče kusk čopliša, kdež smím o čopfoče rečeč, vo horco český red potom peč a cíce či stopňov. Vodčerstvič má so potom hakle od přichodného týdženia snáno tiež hižo od nedele, kdež môžeme so potom večer s prínjemi švielemi vodčerstvič a so veselič na to, vo sebi tiež buja a ratario so nádžia tiež zaso nádžišť a vo sebi tiež či kýž napšikvat v rybarstve dživaja. No hej, přichodný týdžen potom vostanie skýrie zimnejší jenož dere vúce nad 20 stopňov maximálne peča 20 živé slibro nezalieze a když potom poladáme v oprode do přichodného a za přichodného týdženia potom smieme, a ja to v oprode tiež tak praju, smieme so tiež na dešče ličič. No a to tiež vúvabia ďalší pôd z zimie. Menujce rybe čopota a vúšnota. Dve menšiny do bydlk na šestie.

0: młoda generacja mjeńšinu jo tuchylu zgromažona Barlinju. Tam su se zastupniki mjeńšinu južo coraz makali a teke młode pejedarje dolnonimskej rěce žinca s tym pokšacuju. Organizirował stej zmakanje sekretariat mjeńšinu w Barlinju a dolnonimski sekretariat. Z kóždeje mjeńšiny stej dwa młode ľužia pedla wet gornosarbo Filip Budar a wet dolnosarbo Joto Heglerojc Tamko.
1: Ja myslím, že ty smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Čava serbského ľuda nie sú samorozmejúce. A myslím sa, také môžeme na hyšči vece serbského príchoda nažiaš.
0: Mode zastupniki menšinu zmakajú sa v toštej forme češi raz. Letosak šie svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zvieskov a dalšne plány stvariš. Uči toho, kšie dobiš přegled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu a v dalšnem žile přemyslovaš.